Ja, samtidig har jeg tenkt annet her, for det er sånn at jeg har tenkt kapitlet,